osoy kibray na borofa tay o rekwa donga ke kani del dindi o lobi lo albain alangi dang olon bulel nay bulel nek kirebang kani na ke ya doke na panga osoges kaw alangi dang olon bulon nek kirebang kinna wo jana genes dom fi efero ne kinna ko andonga kay na lom fi fulo ne kinna kusi na lom fi ke runga rumany leja ne kida sallanga ge nes lom fi juru nga na kel manga sursa wa alang itka ayle ki wonci jan kibray na borofa tay to do kela asan dang aldika ne nyadding surnga si bamang idi ne kinyadin surin kang a alan suru si kerel ki koranga nyet ne den tari ki tawse den orren dio inne langi alko en kamma ala wolan kanni duo bi duo idnes ela adis taw ela adis galdi ela adis uru ela adis fira ela nyet albadan ton dio kedi inne lang yayi a ki boray na borofa tay surnga si kirmo alan kagil ko alkay ne ki alkay na domaina na dembera le akriba al danjingo ne lambelenke kwandali bano gina corona ko nas dentombal kelkam na makinga nas dembera tumukago.